tie e freeze se bra kopim se pre mo beto na fe ya sore so ma dwom fm juma ka wo so atimi atie bie ye mfa sra kase en koma dwaso nsem tim no se odi dwaso nsem jumede e de ebre ye Isaac Owusu ansa aka

Adam 106.3 FM so ena wasugusu a wote menkano pay a utieme eno baby a utieme fribia mse jumedie no ekoso no a ena mede tu wenim se enra court kwa sitna yenyina ye nim se apostle Kwadwo Safo free a ofri mu no no abeye Ghana icon kese ah yebuni din de kansem eni nyina di papa yi na yi echi eni ebusua echi yete ye na menteme ho ase bi dwumadie bi koso ama yete ye na ne baba ne ne baba ma baako na ntokwa ne tua tututu bi ekoso na afi ye hu ye bi se papa no aye well dada ebi se papa no aka se dada ebi se oh papa ne sai yi ni di firi so na nsem na kwa koye bibiri na nura court kwa asetena no ya confirm se eye ne bano akofuna kwa Josephu Junior ena sena papa no wela waye ni dini ena ono ena papa ni dia shene nsa na mifri se meni estati se efri no di opi ma wetina se ewo kuremu ene wumpa awate menka utie meno di yenim ene se se nipa ni fri mu wye ni ye ye ni wya nanka enu echi ebusua ne nyina atena ase ne yakenkan well no nanso we dia ne de ekoba se eye no kura ye nyoye ena akopie mu okoto yakobie well so ame ehunu se ne bey ena well no chese ne din wom se ye de bibia kura mpo ayden ahye ne nsa se de na nkofo bi kan so e adwo asafo ena ye ono na papa no de bibia ahye ne nsa na bensa ka Kwadwo Fojo bigusua meto ensa fenomeme pusuna

gana ha ye sheni pa ho na ye buna bonfia ya de a ho aka ho na enye ade ya de papa na wo se ejai agis wa bo address nyina sana wakas oh enye ade papa hwe ne ho ane la we kra enu nti adwuma mpa ne fo ne bi ah adwuma fo no enhye da nimu no no wo mutumi this guys wo mo ho omo do mo ho sie o kwan bi ho ana so kwan bi so na omo tu ana mo akwa adwuma ne mu ho no hu nsen ye nipa ne nipa kasa ho na be hu se adwuma fo no wo mo ye papa to the customer.